Ce vorengo programo. Manga și la sferite naisi tu menge, anda tu mari cuci vrama. Te șecurler, romale și avorale, tai așen devlesa.